mak badaya wan drachtas badayu desok ba dat wan tak dalek yu no ma opitas dalek dalek yu nan srepi abif trepi tas tap grong auto automatori fo amang nanga kruis apisting wab wamang e wakanang kruis a kruis hebi a kruis hebi amache wan tramay sang kruis ame wakakonang kruis damandoro amandora biji malok tu amantak mi gado mi kruis hebi ere luku fo mi kruis bigi baya vader almachtige afpada na puan tra kruis gewe wadoro wai opo we kruis bi laida peti apisting da doro obra de masora mandat imak kiso wan kruis uitjere sut kruis yu yu besa vanilang weja sut kruis yu besa vani a amalukuna kruis amaluka kruis amambarikan nomang amorup chin kruis no Abari kena tekap sharp chin kruis atak jomu da mote kap chin kruis era wan tok adif mi langa ma en ai bi ma we fu da po atek ma sore almar to so rap chin kruis a pista be wa opink we da ba bi ne fa ba do be su first time be bai gi wa ma nda pasra na net sa ma dis ba bi go bai crack ti wan a big kruis a insre becha a mo rap chin kruis di a sore dat mi kan te ka dis wan dis lukup chin anoma opink yes dat wan taki ini wan ma Yabi igi kruis to. Yes, dat wan taki na yu, musta yu igi kruis. Da sa turi di, no wan trafasi. Cha yu igi kruis. Eno, wan fu wan trawa, wan jifa trawa ino sapade.